0: same najboljše. Od vedno.
1: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi